0: Det var også godt. Det vet jeg ikke. Det var...
1: Men nå er det noe bare. Nå skal jeg si ha det bra. Og takk for den gang. Det er...